Socken und dann der Kemina sofort. Dollar Dog und Dollar Kemina sofort. Dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab,